0: Sjevernog FM-a.
1: Oglasnik na Sjevernom FM-u.
2: Vi slušate Sjeverni FM.